0: Tale uvod je on, tisti, ki bo v sredo ob 9 tukaj obudil Oliverja.
1: Da te ljubim, dok ne padne noć, praviš me ludim, ti baš voliš to.
0: Bela krajina, dobro jutro. Gino, Marina, dobro jutro. Kome čakamo, da se zgodi tukaj v studiu? Več Oliverja, Gino.
2: Novo na aktualu.

se spušta svod. Timuni se dižu, sajle škripi uz ovu noć. Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san.

mi budeš hidro, da bi sve na svitu s tobom bi sporta kuša svaku džitu. Da mi budeš more, da bi još i više,